0: Ashakana Maila.
1: Koto di pe aye o, koto di pe aye wa, leti nje Olorun. Nigba ti o ni si aye ma o, Olorun iwo nikan ni o ku o.
0: Now we're so okay. We bless the Lord, you are holy. Baba Jesus.